0: یہ تصویریں ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں جہاں نانا پاٹیکر کا انتم سنسکار اس سمے ہو رہا ہے. راجکیہ سمان کے ساتھ نانا پاٹیکر کو انتم ودائی دی جا رہی ہے, اس لیے ہم نے اپنے شو کا نام بھی اڑ چلا پرندہ رکھا ہے. آج صبح نانا پاٹیکر کے ندھن کی خبر سے پورے دیش میں شوک کی لہر دوڑ گئی. 7 ستمبر کی دیر رات نانا پاٹیکر کو ہارٹ اٹیک ہوا. صبح 5:30 بجے گوا کے اسپتال میں انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا. پورا بالی ووڈ نانا کے ندھن سے استبدھ ہے. مایا نگری کی چکاچون سے دور نانا پاٹیکر پونے میں اپنے گاؤں میں زیادہ سے زیادہ سمے بتایا کرتے تھے, اور اسی لیے اسی مٹی میں آج نانا ولین ہو رہے ہیں. تصویریں ہم آپ کو نانا پاٹیکر کی دکھا رہے ہیں. نانا پاٹیکر کا انتم سنسکار اس سمے چل رہا ہے. مکھاگنی انہیں دی گئی ہے. پنچتتو میں ولین ہو رہے ہیں نانا پاٹیکر. نانا پاٹیکر اور آئیے اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اس سمے ہمارے سنواددتا اونکار بالے جڑ چکے ہیں. اونکار, آپ جہاں پر یہ انتم سنسکار ہو رہا ہے وہیں پر موجود ہیں, کون کون ہیں, کیا ہو رہا ہے, اونکار تصویریں بھی دکھائیے, بتائیے بھی. اور آج یہ ڈونجے گاؤں جہاں آپ ہیں, جہاں انتم سنسکار ہو رہا ہے, وہ کتنا غمگین ہے.
1: نانا نے کچھ سال پہلے یہاں زمین خریدی. اکثر جو سٹارز ہوتے ہیں وہ ممبئی میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ پوری فلم انڈسٹری وہاں سے فنکشن ہوتی ہے, لیکن نانا کو اکثر گاؤں میں رہنے کی اور کھیتوں میں رہنے کی انہیں چاہتی ہے, تو اس لیے یہاں زمین لی تھی. وہاں فارم ہاؤس انہوں نے کچھ سال پہلے باندھا. اکثر ہر سال یہاں گنپتی اتسو منایا جاتا ہے, راج بھر سے سب لوگ آتے ہیں, سی ایم ہو, ڈی سی ایم ہو, سب لوگ آتے ہیں. آج بھی پونے میں سب آئے تھے, لیکن مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ایئرپورٹ پہ گئے, انہیں ٹریبیوٹ دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے. ابھی میں اسی کھیت میں کھڑا ہوں جہاں نانا اپنی چپل نکال کے واک کیا کرتے تھے. کھیت میں کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنی, ان کے دوست بتاتے ہیں. اور پیچھے جو مکرند اناس پورے بھی یہاں سے جا رہے ہیں, جو نانا کے ساتھ اکثر نام فاؤنڈیشن کا کام کیا کرتے تھے. بولو شکر,
2: میں زیادہ بولنے کی منستھتی میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارے سب کے لیے یہ بہت بڑا شوق ہے جس کی ہم کبھی امید نہیں کر رہے تھے, وہی آج ہمارے ساتھ گھٹت ہوا. ہم سب کو پرارتھنا کرتے ہیں کہ اس ہمارے کڑے وقت میں آپ سبھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تھینک یو.
1: 10 سال پہلے آپ نے شروعات کی تھی نام فاؤنڈیشن کی 2015 میں, اب ذمہ داری آپ ہی کے اوپر رہے گی.
2: 11 سال ہو گئے اور ہم بہت سارے ہیں نام سے جڑے ہوئے, تو میں نے پہلے بھی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے, ابھی بھی نہیں, لیکن باقی سب لوگ جو ہیں, کیونکہ کسی ایک کی وجہ سے یہ فاؤنڈیشن نہیں چل رہا ہے, بہت سارے ہاتھ اس کو لگے ہیں, بہت سارے اچھے کام کرنے والے سبھی لوگ ہیں, ان سب کا کریڈٹ ہے. ہم ان سب کو ساتھ.
0: اونکار, ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. اونکار وابلے ہمارے سنواددتہ وہاں لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں. انتم سنسکار اس سمے نانا پاٹیکر کا ہو رہا ہے, پنچتتو میں وہ ولین ہو رہے ہیں. نانا پاٹیکر نے اپنی ایسی گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ فلم کو پسند کرنے والا, فلم کے چاہنے والے نانا کو ہمیشہ یاد رکھیں گے.